Et lille nostalgisk tilbageblik på musik fra Genesis. Den her hedder Invisible Touch. Og så skal vi til nutiden. Vi skal have fat i Tame Impala og et remix fra Jenny. Den her hedder Dracula.